0: whewhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwh wiki ko Rob Ruha me tāna waiata kalega. E ngā tāringa ariari, nei te mihi atu nei. Hei a tērā wiki e hoa mā.
1: Tēnā koutou e te iwi ko Rob Ruha tēnei Major Māori Mixtape i roto i te whare noho mai rā, tahuri mai rā.